0: ni pana or hene penne any dino. Hm. No, ni sa no
1: adenchire.
0: E wa se fa sanya man sha mo nsa. Na sa mapom man fa nhye sa onipa o hene pe na ni di no. To asema me.
1: Na wa man ntina opongo no.
0: Na wa man ntina o hene pongo no so.
1: Mfa kuro no abo ntine.
0: Mfa kuro no abo ntine.
1: Na wa mpai ni nanim se.
0: Na wa mpai ni nanim se.
1: Seina.
0: Seina.
1: Wa ye onipa o hene pe
0: no
1: ani di.
0: Wa ye onipa o hene pe na ani di no.
1: Ana wa hene na ka kire he man se.
0: Amen. Hey, yes, hey. Me say, so be sorry to